Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.

Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Goveđi pršut premium membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim, blagi, ljuti, 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: U odbrani su sa spiska iz 2024. ispali Anel Ahmed Hođić, Denis Hadži Kadunić, Ermin Bičakčić i Jusuf Gazibegović, a nova imena su Tarik Muharemović, Zinedin Smajlović i Arjana Malić. Najviše promjena se desilo u veznom redu. Na novom spisku nema Rade Krunića, Harisa Hajradinovića, Darija Šarića, Denisa Husejnbašića, Dala Varešanovića, Ifeta Đakovca i Dženisa Burnića. Njihovo mjesto na ovom spisku zauzmaju Ivan Šunjić, Luka Đurić, Ermin Mahmić, Najlo Merović, Amar Memić, Kerim Alebegović i Ajdin Hasić. Omerović je prije 2 godine bio među trojicom igrača na proširenom spisku. Napad je i dalje oslonjen na Džeku, Demirovića i Tabakovića. Njima su se na novom spisku pridružili Jovo Lukić i Samed Baždar. Mnogi igrači u međuvremenu su promijenili klubove, a neki i više njih. Samo dvojica su i dalje ostala u svojim klubovima od prije 2 godine. To su Sead Kolašinac koji dalje nastupa za Atalantu, te Ermedin Demirović koji je i dalje u Štugdardu. Podsjećamo, naša nogometna reprezentacija igra u diviziji B novog izdanja UEFA Lige Nacija u grupi 4. Otvaramo ovo 25. septembra duelom u Poljskoj protiv istoimene reprezentacije, dakle u Varšavi imamo debi. 3 dana poslije igramo u Bukureštu sa Rumunijom, a onda slijede 2 duela na Bilinom polju. 2. oktobra sa Švedskom, te opet igramo protiv Levandovskog i Društva 5. oktobra.
1: Sportski program Radija Bosanska Klupa.

0: tako je trebalo. Mora sunce
1: dati... Jutro se bilo 4, sada je 7, preko dana će biti oko 18 stepeni Celzijusa. Vi pratite program Radija Bosanska Krupa za prvi dan jeseni, 23. septembar 2026. Jesena je došla sinoć oko 2 sata i 5 minuta. Pratite program Radija Bosanska Krupa za srijedu, 23.9.2026. 15 do 9 idu servisne informacije. O informacijama Gradskog operativnog centra civilne zaštite grada Bosanska Krupa za ovo jutro se kaže: javno komunalno preduzeće 10. juli Bosanska Krupa za danas najavlje od 8 do 10 sati planski prekid isporuke vode u naselju Gornji Ramići zbog radova na vodovodnoj mreži. Danas bez vode naselje Gornji Ramići od 8 do 10 sati. Elektrodistribucija za danas nema planskih prekida u isporuci električne energije.

476-515 u ime na raspolaganju od ovih trenutaka. Naša vrata od 6 do 23 na trgu Alde Čuka su vam otvorena za vaše čestitke i lijepe želje. Najjednostavnije, najlakše, najudobnije, mogu bi najtoplije i najjeftinije, šaljite nam svoje mail poruke na radio bk ludoa.bih.net.ba tokom cijela 24 sata.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astral Lab, Bosanska Krupa.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super Bombonjeri. Suho meso Vimes 240 grama. Uštedi 5 km. Sir Gouda Edamer Paladin. Uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Kolimbari Terra Creta 500 ml. Uštedi 8 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

Turkish Airlines i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja od 7. do 11. oktobra 2026. godine. Cijena već od 1350 maraka po osobi. Rezervacije na brojeve telefona 060 31 81 818 i 0

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovječanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa u studiju Erna Sedić.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije.

okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana. Vi ste na 97,5 MHz u programu radija Bosanska Krupa.

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.

Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz. Kao rijeke protiču.